0: Naja.
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vädin vår värme lika bra.

Jaa, jys jaa. Helpova, no me rongunu. Tik tik takulen gorkadu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på väg.